0: Era de 40 anos, chamada Manas, que cria sozinha os seus dois filhos. Quando está à beira de ficar noiva do namorado, Hamid, o filho Aliar é expulso da escola. Um acidente trágico vai destruir a sua vida e Manas tenta, a todo custo, que se faça justiça. Um filme da seleção oficial do Festival de Cannes.
1: از مستقل بودن که نمیشه فقط عدو شده رو برده عزیزم
2: چرا نیومدی به من بگی مامان
1: مونده تا بفهمی من چه کارایی میخوام باهات بکنم و هنوز نکردم
3: فکر کردی نبودن علیار تموم میشه؟